0: 最高的比赛。乌布利阿西木想用胜利证明自己配得上队长的袖标，热赫曼想用进球告诉两个儿子拼搏是值得的。艾海提受了伤，虽然可能无法上场，也决心随队出征，哪怕只是坐在替补席。
1: 您已进入长江常州段禁渔区，禁渔期内禁止捕捞、捕捉、垂钓一切长江水生生物。
2: 新疆水军活动、西北水军活动，那么全国总决赛嘛，不行的。每当个出港，vaktimizda faqat jiddiy ish bo'lsa, bizga insonlar yetmaydi. Nega? Bundan o'sha o'xshash bizda ish qulay, ish qutvatga. Gap shu. Tushunmadingiz?